Та друг паде й далі ноч. Лях дев я д'яле і сіні паршла, ти уж паправ клавер гліда лаутла. Лях дев клаусет в явартіла, уса згублена літа. Ахнка привечут ла наглей, шлоукни крах ксе кой пустара. Стар рата лак сам гун, к солнце сам засыш пара.